0: na filmovima. Svega je bilo. Hollywood stvarno donosi od malih ono mikroprojekata do svega. Suludo je. Toliko kreativnih ljudi i jednostavno da je ono fantastično sa te strane. I nije komplicirano s druge strane. Nema toliko limitacija. Ko recimo New York, London, Milano. Milano je bio puno više kompliciraniji. U LA-u je uvijek bilo nešto. Znači, ali uvijek je bilo fun. To je ekstra. Znači, ono, završiš ne raditi na, ne znam, ono, završiš raditi nekom hororu. Znači, koji ono ima budžet od ne znam koliko, $50,000, recimo, znači, ono, zombie movie. Znači, ono, kako ga izvučeš ga, iz koje pozicije. Znači, takve stvari se nagumljavaju do, ono, većeg projekta, da počeš raditi na, ono, studijskim projektima koje, ono, artistički razvijaš, a u istom vremenu poznaješ CG, tako da možeš voditi sve te kreativne ideje iz predprodukcije. Kad sam počeo raditi, sam mogao odmah prenositi i znati kako će izgledati u postprodukciji. Ja sam radio isto vremeno sa postprodukcijom. Tako da mi je to dalo dosta prostora da se raditi sa kompanijama, ko Relativity Media, ko Legendary, Hyperion Pictures, koji su bili tad Warner Brothers. I u principu imati dve pozicije. Jedna pozicija je ono producer, art director, znači on developmenta. Šta izlazi, šta će se uzeti, šta, kako će to izgledati, ko će to voljeti, ko će to gledati. Te odluke koje su, znaš, ono principalne za studio i za investment, koje su riskantne, znaš, koje su jako ono tricky. Sve ovisi koliko novaca ulazi, koliko se za reklamu ima, za P&A. A sa druge strane, isto znati pipeline-ove postprodukcije. To je puno budžeta, počeo odlaziti na specijalne efekte u svakom projektu i jednostavno kako to vizivno izgleda i čitav taj pipeline. Da bi se od početka u predprodukciji kad razviš film znalo, ok, znam, radim to i to, režiser otiđe na set, napravi to, a onda trebaš završiti to u postprodukciji, da to vizualno izgleda tako.
1: Dolaskom u Los Angeles, središte svjetske filmske industrije, započelo je novo poglavlje Domagojeva života u kojem je dobio priliku realizirati mnoge zamisli.
0: Mislim da mogućnosti su ogromne. Znači, ono, koliko se guraš. Možeš se gurati, ono, hardcore. Znači, ono, možeš znači, stvarno znaš šta radiš. Los Angeles zna odvesti, ono, znaš, zanjesti u strane u životu. On ima svoj šarm, ali koji isto u isto vremenu jedno veliko ludilo. Znači, kako se nosiš s time i jednostavno kako balansiraš to, to je ono, jedna bitnija stvar. Što se tiče posla, dosta je sa jedne strane intenzivan, ali opet je, ima tu ono opušteno dijelo. Znaš, sve je sporije. Tako je vrijeme, takvi su ljudi, znaš, ono, leđero. Tako da, proces, stvari koje radiš, moraš znat pametno raditi, zato trebaš razvijati sve ono, znajući da to vrijeme je jako razduženo. Tu dolazi tog puno guranja, a sam svijet filma je dosta ono, ne znam, kritičan. Ja sam ga proživio i super sa te kreativne strane i super sa biznis strane, specijalne efekata, ali ima taj dio same sebe koji je stvarno ono, agresivan, brutalan, u principu svakog jeda. Kod Storm Ridera to je drugčije bilo, zato smo u principu kao prijatelji ušli svi to kad smo odlučili. Jednostavno smo rekli, ok, sad ćemo zagnjuriti i idemo, ajmo do kraja. Drugčija relacija je bila, ali opet, znaš, opet prođeš kroz su vešpašinu turbulence, gdje jednostavno te izmiksa, te vanjske strane udaraju i dosta su agresivne, znaš, uvijek se boriš za kreativu, ono, više emotivno nego racionalno. Ali, znaš, mislim da onaj experience koji sam imao sa studijima, da me je razvio jako taj racionalni element.
1: Spletom okolnosti, Domagoj je upoznao Neba Čupina, američko-hrvatskog poduzetnika, glumca i filmskog producenta s kojim se upustio u zajednički projekt na kojem su radili punih 8 godina.
0: Neba sam upoznao, klasično na Hollywood, kad pričamo o Hollywoodu klubu. Brad klubom u klubu i onda smo postali friendovi, počeli smo dosta pričati, on je imao par projekata kojih je radio, glumio. Ja sam tada radio u Hyperionu, principu imali smo tri kompanije, jedan dio je bio sa Legendary Pictures, jedan sa Bandito Brothers, i onda je bio Servius koja je bila video game kompanija koja se bavila virtual reality. U tom procesu sam pozvao Neba, a Nebi mi je došao s skriptom. Skript je bio baziran u principu na priči njega i Dide i jednostavno tog mediteranskog svijeta. Mene to bilo interesantno, bilo mi je onako drago vidjeti tako pročitali. Jednostavno sam rekao, gle, ne radim to. I onda s vremenom smo počeli raditi, ja sam pomogao da razvijam dio, da počinjem slagati koliko nekakvu malo veću produkciju, recimo. Onda je došao Zoran i ja smo počeli direktno raditi, uzeli smo skript i ona stvar koja je meni Zoranu bila, Zoran je fantastičan pisac, sa fantastičnim umom, jako, jako komičan. I to je najbolji dio svega. Ali kuži jednostavno naš ono hero journey. Kuži ga do kraja i voli riskirati unutar hero journey. I to je ono najbolja stvar. I ne znam, svi tri smo dobili challenge, ali ono što je bilo najbitnije s vama troje da je postojala ta centar priče koju ne bi htio izvući. Tu smo ja i Zoran vidjeli da možemo oko toga raditi puno. I onda, znaš, rowing koji je bio u skriptu, imali smo procese, imali smo skript koji se zvao Garden of Titans, kako se zove kompanija, koji je bio u principu fantastičan, koja je bila drama, koja je ono, bio odličan skript, kompliciran, ali onda u jednom trenutku smo odlučili, ajmo to iskomercijalizirati. Jer sve bolje i bolje išlo, znači svaki put napraviš jedan skript i svaki put bolju reakciju dobiju, znaš, i onda su u tom procesu. I ne znam, i onda smo ja i Zoran jednostavno u tom trenutku rekao, pa ajmo to preokrenuti u mehanizaciju i kompletno graditi universe. A ja sam tada dosta radio sa universima, baš to što sam radio art directionu i developmentu. A Zoran ima dosta jednu tu ono, naravi, ideju palpa. Carpentera i Tarantina i miješanja stvari. Tako da sve te strane smo imali dobar vibe, zato smo sve shvaćali jako ono ironično. S druge strane smo bili opsjednuti s istim stvarima, znači ono kao volili smo isti science fiction, Hyperion, Dune, Star Wars i takve stvari, Mad Max i sav taj ono popcorn movies, Tony Scotta smo obožavali i onda jednostavno smo počeli što više gurati tih elementa prema Tomb Raideru. Chups je išao kroz kreativu pratići nas i podržavaju nas. U nekim trenucima je previše gurajući nas da idemo previše open i to je ono, se čup svoje strane, znaš ono, genijalno, zato je teško je dobiti producenta koji se oslobodi, koji da kreativi da počinje preuzimati, znači, vodilju. Jednostavno počinje biti ono glavni element koji vodi dalje. Tako da jako puno smo sve to centrirali na njegovu bazičnu ideju. Znači sve je u principu bilo samo premijenjen u jedan drugi svijet, ali izvučena ta bazična ideja njegovog skripta.

0: Po završetku rada na scenariju došao je red na drugu fazu stvaranja Gospodara Oluje.
1: Mislim da je počelo od toga da smo ja i Zoran otišli gledati lokacije za skript. I onda smo lupili po Braču, lupili po Hvaru, ne znam, Splitu, u krug, većinom tu zonu, u Trogir, i počeli smo ono gledati sve lokacije da pokrijemo sve živo. I tu se događa moment da jednostavno smo na Hvaru i Zoran mene u noći budi da moramo na trajekt. A već smo ono po trajektima od Brača, Korčula, Visa, i moramo vidjeti te tunele na Braču vojne. A u tom trenutku ga ono mrzim, ne želim ići, ono, neš, ono, u 4 ujutro na trajekt. I ništa, navuče me. Ja sad sjećam kako smo uopće došli do tog tunela, jednostavno u skriptu smo imali napravljen taj tunel, imali smo fotografije, imali smo sve napravljeno u Game Engine-u, u Photoshopu, znači ono kako vizualno to izgleda, art direction. Ali nismo bili nikada na mjestu. I znači u skriptu je to ono veći dio filma, to je sad manji dio filma, ali to izlaženje, puno je bilo dialoga unutra, onaj početak, i bio je taj tunel ono jako bitan. Mislim, ta lokacija, jel, to je bilo ono zaključivanje, jel skript može funkcionirati, jer nosio tamo nekakvih 40% ono skoro unutra. Što smo onda sad poslije promijenili, smo dodali puno više akcije, jer smo mogli dobiti novce i tako. Jednostavno, ništa, pojavili smo se ujutro, ribari su nas tamo ono da furali brod, ono, nema nikakvog, ušli u tunel i ništa, onda zinuli samo. Znači, jednostavno, ja sam krenuo, pogledao ga, on me pogledao, ja sam rekao, okej. On je rekao, to je to. I ništa, onda smo krenuli po Braču, onda smo skautirali, blokirali lokacije, krenuli prema Hvaru, počeli se tapirati scene, jednostavno dogovorili se s Čupsom, Čups je prošao kroz sve materijale, otišao na lokacije i krenuli snimanje. Baza u Trogiru, priprema u Trogiru, dosta komplicirana, mix crew, znači on američki crew za VFX-e, dosta eksperimentalan, jer dosta bilo bazirano na skeniranju, na topografiji, na prvim, ajmo reći, ono, motion capovima, ono, koji su bili bazirani na kameri za tracking brodova i takve stvari. Hrvatski crew koji je dolazio od Ankice, dolje imaš F1, što se zove. Čisti objektiv napred automatski. I to je ono što vidiš iz helikoptera snimke kad zoomiraju u TV i sve to zajedno. Jednostavno smo to skinuli i tu tehnologiju nabacili na brodove. Znači da možemo imati ono bazično i jednostavno na brodovima i da to isprobamo. I ta proba je dosta trajala nekih ono 4 dana na Kornatima. Izvukli smo vojne brodove, Čups izvukao 3-4 vojna broda. Istog dizajna, isti, to su dečki iz Rovinja, on se zove F-35, ono, speedboat, guvenjak, jako dobar, i na tome smo montirali i jednostavno snimali, radili kada je zamontiran gore, kada je zamontiran dolje, kako možemo snimati sa tim long lenses, zato baš ima ono, znači ima 170, može snimati u dužinu, kako reagira kod okreta. Jednostavno počeli smo ono manuvrirati sa brodovima, vidjeti kako će to biti snimati na brodovima, pripremati crew koji je bio tamo, je bio iz Crne Gore i Splita, Rovinja, jednostavno čitav crew koji smo imali, Marine Coordination je dosta velik bio, Rovin, dečki iz Rovinja. Poslije toga počela su snimati, ne mogu se sjetiti prvo šta je išlo, mislim da je išao Split, to je ono najveći set koji sam radio u životu, zato smo se zablokirali i Split 3. To je bila dužina ono seta čitavog centralnog Splita 3 koji je bio osvjetljen i ljudi su zagasili svjetla, imali smo ljude koji su prolazili. Sad samo ono, ne znam, par shotova u filmu sa CGM. I sad mi je ridiculous kad možeš ono napraviti u 5 sekundi. I onda smo počeli šarati, snimanja su bila dosta ono, znaš, pokretna, s brodovima, dosta komplicirana. Didu i kuću smo snimali u Zaračima, tu sam sanjao, ono, čitav život, kuklen sam snimao, moram snimati tu jednog dana. Znaš, i to je fun, ono, bio isto ko teenager, ono. Dolje sam totalno čitav vrijeme visio u Dubovici i Zaračima. Većinom Dubovica zarađuje, rekao sam, moram snimati Dubovici, moram. Dubovicu nisam dobio, ali dobili smo zarađi, snimali smo zaračima. S jedne strane, znaš, ono, vizualno, konceptualno, a naročito sa zaračima, emotivno si povezan. Tu je snimljeno i drvo, drvo smo iskonstruirali, složili kuću tu staru, onda smo išli snimati u Svetu Nedelju koja je na drugoj strani Hvara. I to je neprohodno i oni su vozili po toj novoj stazi čitav kru koji su klifovi s jedne strane, a cesta je bila tek ono utabana. To je bilo super interesantno i ništa, tako smo počeli šar po obali da bi došli na kraj ono Cres Pag, ko neki luđaci sa svim tim brodovima, znači snimanje sa čitavom flotom i završili u, znaš, ono, 7 dana snimanja koje smo imali, ono, 4 dana nevreme. Čups je pokrenuo, ono, akciju i rekao, ajmo. Po nevremenu smo jurili, bilo je dosta uzbudljivo. I onda nam dolazi korona, da, onda počinje korona i onda je stop i onda shutdown i onda smo, ne znam, smo počeli to slagati, montirati i onda smo montaži smo skužili, oj, pazite, nemamo film. I znaš, to je bio moment, ono, znaš, kad ti shvaćaš, kad možeš, imaš dve solucije, pazi, u tom trenutku, imaš soluciju, kužiš, gubiš film, ili ideš, znači, ono, jednostavno pokušati napraviti od onog što imaš, izaći s tim van, i to je po meni bilo u tom procesu, ono, smrt, kad sam već bio u tome, kompletno i emotivno i mentalno, ili ideš ponovno snimati. Tu je ono, u principu, Čup su letio i rekao, gledaj, ono, nemamo pravi negativca, i on je počeo pisati negativca, imali smo ideju universa i počeli smo učiti negativca iz te priče kako je nastao taj svijet. Tu su zbog negativca počeli ga inkorporirati u scenarij. On je prije postoja, nije imao toliku definiciju, sad je počeo biti više izdefiniran. Imali smo ovdje ideju prvo snimati u Beogradu, ali onda je Čups izvukao dečke iz Dubrovnika i onda smo imali snimanje u Dubrovniku.
0: I nakon završene druge montaže filma, Domagoj, Zoran i Neb zaključili su kako sama završnica filma nije dovoljno snažna, pa su se ponovno odlučili vratiti na set.
1: I onda smo odletili na to zadnje, treće snimanje i sve pobacili green screen na plaži, znači upotrebljavali ono sunce dana i znaš ono set brodova, kupola, kamere i jednostavno horizontna linija mora. I ništa, ono, snimati ono, sve te trke i onda smo sve to sam bacio u CG u Los Angelesu i čitav taj zadnji dio filma je s kompjuter grafikom napravljen, upotrebljajući većinom ono, simulaciju i game engine, a ne ono kompletan CG završen rendering. Tu je bio veliki trik što smo mi dosta kužiš ono, VFX napravili i puno jeftinije, a to je kroz game engine, Unreal 4 je to bio. I onda ga samo tapecirali, znaš, ono, sa vizualnim efektima. Znači, shortcut, ono, smanjivali produkciju, rezali dolje, jer ako ne, to bi bili, ne znam, to bi koštilo, ono, 20 milijuna dolara. Taj proces me dovukao do toga gdje sam sada, da sam, ono, jednostavno, u toj svojoj brzini, sve te kompjuter grafike, CG-a, došao do AI-a, znaš, imaš to, ono, gradiš nešto toliko dugo godina, jednostavno vidiš da možeš napraviti to kroz 10 dana i to me ono fasciniralo. Onda sam počeo ulaziti u AI, počeo sad radim sa kompanijama AI, ko Luma, San Francisco, ko Veo za Google, ko Dremija, za Seedance. I da, mislim da tu mi je ono jako funny da mi se tu ne puno nalazim, znaš, da je to baš ta kombinacija tog extreme art directinga i tog technology elementa koji me uvijek inspirira, koji sam volio, koji je jako dominantan u ovome Storm Rideru.
0: Iako se filmska ekipa tijekom snimanja susretala s mnogim logističkim izazovima, projekt je uspješno dovršen i 8. ožujka ove godine na Beverly Hillsu održana je svjetska premijera prve autentične koprodukcije Hollywooda i Hrvatske.
1: Imali smo puno projekcija prije toga, koje na kraju su bile u principu slične kao ovo, samo nije bilo public, znači isto su bile takve, jednostavno isto su, nije bio red carpet element, tako da je bila za mene samo jedna od tih projekcija u procesu. Dosta sam ju vidio koji je jedan samo prelazak, jer znaš, ono, znaš da moraš odraditi toliko tih premijera i pokazivanja i sad ići na Cannes i sve zajedno i Zagreb i BG, znači jednostavno turneja počinje. I to je za mene bi nekao ono setup, kako ćemo setapirati sad tu turneju. kako se mi ćemo se pripremiti za tu turneju. I to je to samo, dosta sam jednostavno to shvatio, znaš, ono.
0: I onda ste imali premijeru u Zagrebu.
1: Pa Zagrebačka, znaš šta, bila je dosta blitzkrieg za nas. Mi smo pre toga dan imali Beogradsku, tako da jednostavno smo bili iz Beograda odlazi prema Zagrebu umorni, ono, u gužvi i jednostavno završili odmah na premijeri, sve i sav proces je taj dosta brz bio. Roditelji, sve to, znaš, ono, puno ljudi, puno pozdravljaš, puno si u krug i film počinje i, znaš, ono, uvijek ga je doživljao vlastiti projekt vidi na IMAX-u. To je jedna od stvari koje su cool. Peti mjesec je Kan, tako da ne znam ko će biti prisutan od tima, ko će ići dolje, ko će imati energije, a poslije toga mislim da je tu zatvoreno to poglavlje i onda moramo skupiti sve brojke i jednostavno sad imam proces VOD-a, znači film je na Apple TV-u i meni je tu više fokus, fokusirati se na streamere, koliko može ekspozicija biti po streamerima, znaš. Po kvartalima, Netflix, Hulu, koji je Disney, internacionalne teritorije, to kompanija koja je zaduživljena VMI prodaje, tako da to o njihov procesu u Kanu.
0: Mnogi gledatelji koje je oduševio Gospodar Oluje pitaju se hoće li film dobiti i nastavak sage.
1: To nije na nama da odlučimo, to je jednostavno ako Storm Rider skupi svoj fanbase i svoj audience koji traži da hoće imati više tog svijeta da vidi, ako se identificira do kraja kompletno publika i napravi poveznice s tom publikom, to je prvi potez. Znači kroz to ja vidim onda stvaranje još više materijala i drugih dijelova ili TV showa ili bilo čega što se tiče formata, ali to je sve na publici da odluči.

0: našli svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja!

0: Bilo je i suza.
1: Bilo je i suza, da. Bila sam emotivno potresena u nekoliko momenata, ali sam se uspjela savladat da te suza ne krenu u potocima.
0: I publika je to osjetila. Ona je osjetila svaki vaš ton, svaki vaš pokret. Takav sam ja dojam dobila.
1: Ali to je veliki kompliment i pamtit ću taj koncert i moji kolege, malo smo rezimirali nakon samog koncerta sve te dojmove i uskladili smo se u jednom da je to bio i za nas jedan poseban doživljaj, upravo zbog reakcije publike.

0: Publika je i plakala i plesala.
1: Profesor Vladimir Babin je bio zadužen za slaganje repertoara i mislim da je mudro odlučio na način da bude za svakoga ponešto. Pa se tu našlo i naših domaćih autora, pa splitskih, pa Zagreba, pa čakavski opus, pa Talijani, pa Englezi, Britanci i tako. Ali to je sve ono što ja godinama i nosim na svom repertoaru.

0: Upravo žurite na avion, pa ću za kraj samo dva kratka pitanja. Imate li neku želju što se tiče koncerta, nastupa?
1: Zapravo ne. Ja vam sve ovo što mi radimo, da li je to samo u društvu sa profesorom Vladimirom Bavinom, da li je to sa bendom, poput ovog jučer, da li je to sa komornim orkestrom, simfonijskim orkestrom, filharmonijom. Mislim, svaki taj sastav diktira određeni repertoar. Sve sam to zapravo iskusila, sve sam to prošla.

0: Grimani koji je zaista odlična atmosfera, odnosno odlična scenografija za tako nešto.
1: Onako malo mistično, da, svratila sam tamo jednom na putu ista žena.
0: Jesi,
1: da, i zimsko doba, baš je bilo onako.
0: Pravo srednjovekovno, ono doda, malo tužno, malo hladno. Eto ga, Stari grad, galerija Stari grad u Puli ima jednu lijepu izložbu, akvarela, tako da malo možeš i samotan biti u ovoj gužvi. Izložbe nekako svi zaobilaze ovih dana, jer je zgodnije biti vani u grupi među ljudima. Mm-hmm. Da, Kata Žunić, Boje sjećanja. Eto tako, tako da može Puležani mogu malo i do galerije svratiti. A oni koji vole lizati sladoled, imamo u Vodnjanu jedan dobar festival, dvodnevni festival zanatskoga sladoleda za male i velike. Večeras i sutra, pa će se, sve se odvija do duše blizu Vodnjana na plaži u Peroju, plaži Martulina, i kroz dva dana pripremat će se sladoledi, odnosno nudit će se sladoledi koji su nekako na starinski način napravljeni, bez onih
1: dodataka, aditiva, kemije,
0: tako, kemije i praškova iz kojeg svi sada koriste. Sladoledu ne treba dodavati puno sadržaja, sve se samo kaže. A večeras u areni imamo rasprodani nastup gremijem nagrađenog Black Coffee-a. Kažu da je prošlogodišnji nastup Black Coffee-a u Cave Romane ostvario više od 90 milijuna pregleda na društvenim mrežama, postao jedan od najviralnijih sadržaja elektroničke glazbe u svijetu. Dakle, večeras u areni rasprodano je, moglo bi biti nešto što će nadmašiti taj uspjeh, a prije njega će se predstaviti također jedna od najtraženijih DJ-ica svijeta, Carlita, o kojima, ja ne znam ti, jel ti, ja ne znam ništa.
1: Eto. Malo se generacija koja slušala neke druge.
0: Nek mi bude oprošteno. Tako je.
1: Ali nek uživa onaj koji voli, želi, i oni koji zapravo nisu uspjeli kupiti ulaznice. Mm-hmm. Vraćam se na početak našeg razgovora. Moći će izvana slušati,
0: promatrati. Tako je. Imamo jednu staru feštu, najstariju, možda jednu od najstarijih u Istri, 54. po redu feštu od Crdela u Fažani sutra, a ono na što ću ja svakako otići je, evo sad ću ti pustiti jedan mali isječak glazbeni, prepoznaćeš. Hajde, reci nešto, dijete drago. Samo da krene. Što kažeš, Aleksandra? Evo sad će. Imaš pravo pogađati jednom. Sutra na večer u areni, dakle nakon Black Coffee-a koji će večeras poharati, sutra će to učiniti Sting. I to je to.
1: Meni ti je, ja pišem, zapravo si zapisujem nešto i na tri strane sam i sad nisam. Što se tiče elektroničke glazbe, na njoj sam stala. Za prije jedno sat vremena, možda malo više, je sam bila u nekoj situaciji gdje je bila onako pasalo mi je, moram priznati. Dakle, ima elektroničke, nismo toliko stari.
0: Pa naravno,
1: i
0: naravno.
1: I isprika za Stinga, ja sam bila na ovome, meni je mozik malo još ostao.
0: Nikako da propjeva, evo, ide instrumental, njega nikako da čujemo. Evo ga, čuj ga.
2: Sad bi zapjevala, ali neću.
0: Ma neću ni ja, ne.
2: Koga se radi.
0: Nismo se upjevale, jutro s drugom prilikom ćemo. Aleksandra, ma baš mi se fino bilo s tobom družiti, ali da ne izmakne stvar kontroli, ja pozdravljam tebe i sve naše slušatelje s velikim zagrljajem sa juga Istre. Može? Pozdrav.
1: Hvala lijepa, a mi ćemo malo zasvirati dok ne stignemo do Rijeke.

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo, Danko!

0: morate doći i sutra. Ček, jeste vi?
1: Ovo smo vežbali.
0: Vežbali ste. Vežbali ste, priznajte da ste vežbali.
2: Neće nam niko vežbali.
0: E, a šta radite su?

0: Oprostite, po čem su vam ove ribi u deka?
1: Od 20.
0: Aha, dajte mi onda dobro jedan sardelic.
1: Snimi je, snimi je, evo je, pasuje.
2: Samo radi nje pridan, samo radi nje pridan.
1: Smuti, vidite ove noge.
3: Zavrame srbi.